خان خونکری لغیر آم بلز خوطل پیخ بشتی لدر ایبریز درلس بازید سنجخ خوشتون دیگه چون روشن لیز میچه ببین نمزاره ولی چند چون رلیل خیلی